定把阮下下令吧，清淡变淡变。阿伟东，你告诉我，我阿公遇到哪人？干净的把地面啊，尽多要不别说。这个地系列把阿拉克战争后那个国人就败了。Nanging mesawa toro, aku memokok abharan. Marah kekanan kami cepati kekuspo, yo minat kekuspo, yo sungkot. Saya ini kayo, kodok menuju ono